0: 뭐나 지금 매트릭 타마도 아예 엘리스 불안이 롤려로니 봐이 아버지 리코스나 송나라 내서가 이도 불라 프로모 소모시래 레인 보문에 이도 불라 하 이도 풀스네 마산의 풀스네 롤스 봐주고 이도 다우 쓰면 라고 이래야 하 이도네 쓰리블레 마다리블레 쿠바와 이네 이도 불라 르도래 불라 포도래 마서 이도 매트릭 타라이메 나마도 불라 르버 아버지 리코스래 이네 송나라 칸나라 메수 게임 도미즈 이주 Abi lado anada, abi maşane ini doka ini maizane sıkı uane raba moe ini ido pume doni abi little contribution ini sıkı anla şöyle ini letu baş şöyle abi enthusiasm abi interes adi bir mana subura mai tite azane sıvı şöyle lara sı şu azane raba şu ma sıvı bura temene raşıko ini razane abi şöyle sıva ye cüd doğuyen ini jobi lado anada raba beni idu tauli amasai as ihe sumoshire ye pemoshire amasai tauli vedora teni ichu lab next in sulu jo lab second edition as rabalai ichora teni abu lab ana chobune ini ramada bulewa typing sumada bulai jobi first time abi experience bege ini ramada bulai teni ai poshi mone ne do feedback na she neve tene vira mon neve te ki shoga vi pyu lage roju abi ne do feedback na ai pyu kalo la khaisu ni abi lab phu biju ma da ne do ni अब लाभ है ने को ली को है ने तो माशा ने दोगी वीजू वीशो ने चोखे दिने ने तो ने अच्छा है वीरा रो ने चोखे दीजू बोले ने तो आसु ने माशा ने खाई मो ने तो नॉलेज से ना था को आने पे उधर पहने हामो ने प्रिजर्व सुरु दिने ने किना पामा ने तेज़रे ने खामा समय को आने पे होमा ए पंगो ने पहने सरियो सगिर ले इधो है मले मले इंटी के पावलार ले इधो वो कल्चर इधो वो हिस्ट्री इधो वो फोकलोर है ना प्रिजर्व सुरु सर इलुशर हुआ
1: kala shuri ni bi mi te shu ju de le ha ni pa wi ni bu mai shu zi ge ya bi ju me to yi ni bi la rb ni tu to ju wi ja yi ni to li bi ni so le wa ni kala shuri la rb ha na hu le li zi senapati mo infal hi ju ala amazon hi ya order su le we online hi ni ko rai no ha to zi tu to ni se le do ni la rb ha ha ni ni ala po po li ni ge li ni se li kai be mo ni ra po yo hi ye ha bi ju zi wi le ta ko re hu zi li ko ha ta hai tu pi we wi feedback my suggestion hataya pui vi ni po in the culture
0: culture
2: chu mushi libada ni pao ala pu vi mehinu ma po su shu lu ke shu lu la ke rai nu ke shu lu lai lu shi ni te di pao ha hi lu su apo yo nu ngorai sani